Confederation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga chikiti yao ya ordinary. Kuruko office za kitara. Made Street Hoima. Rundiki. Kinubi. Otulire St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya kitara. Hoima City Stadium. Meja kusaba maizi. Nyongera. Nyongera. Uhuru wa mura kwa mpira. Kitara. Nebukusari hilar. Kuruko ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara nebukusari hilar. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuruko ichapti. Kuru

0: Oli hante kanza Semiru wa weekend
1: Amawara asungura mavin Nkajaro no radio wa hania Unasekaga Undi nkavihirwa nizimu Enjura viyagwaga nizimbira kimu Wike miaka ikuminene Abazaire wange Bagiza ukunjanjaba Nemibazi ya kisaka vyalimu Kikaba kiasabiti tata ya ndetaka sozi Nabi akabanatao mchachi Oburumi wachulero murundi gumu Ati mpikizo mwezi mkizitu
2: Amawara nyango masara Patana wanabi Nkandika amawara gabana wese nyo ya lekereho na galeta achachi ka point of contact ni sabatu obeke enju ya kitinisa kizooke hati alinkubaliza tuombekele kalina isatu ne yakana etandika mhoi masite
3: ezera mkaza ikuminaina na wakuru wawa idaya wakwambeka kandi baba no mungi sabo kura kura kwa nabi
4: nabi na kuwete mjote ya kisatu na sunday service
3: jotunga kikambo kiobu nabi mumaka guwa kaiso hakasoze beneza hoima
5: you can follow us on all social media platforms profiting 7 listen

Federation Cup. It's Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikumi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikumi. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otulile St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meja kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuru mura kwa mpira. Kitara, nebukusadu hilar. Kuruka ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikumi. Hota Semba. Kitara, nebukusadu hilar. Kuzikumina msanjo.

Federation Cup. Es Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale 10, kutamwe mitwale biri. VIP 10. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otunile St. Patrick. Kange zindi, ziri online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium ya kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuru mura kumupira. Kitara, nebukusari hila. Kuruka ichapti. Kutamu, mitwale biri. VIP mitwale 10. Wota Semba. Kitara, nebukusari hila. Kuzikumina msancho. Mkwezikuno kwa 10. Kilogram kaka.

0: akanga ngo aho imanka mara y'umukirinka mara yatora kole forapu ibite byakoze rwe bibita ibyabarizoho bibita
1: kana mure se amikisa bona sero walayo
2: ego mukuru
1: atini kimira muna mitegere serogo na kwa Jackson wa yema moti kasure sima ira moti bivare na vene za ukariro mukariro bena hata mkugari kwa muramu nyankura etiku kimu za kitero ndirte vizeti amani magari bala meyakora yona atuandere za vya mhozi ya kumbira mhozi kumutinda mbani kukuli gamba ura hariamiso vizibu ya nguzi Kwa hivyo ni wanisho mwini ya nguzi, mkatiye ya hivyo ni meko mawanda alimunawea naso ni mwabula hivyo wazi. Hala msa mwabula kwa mkukua mkukua kwa mkukua. Kwa hivyo ni watabanda wakakua kwa kwa mwanda ni mkia alimu, mawanda alimunda ya pari mwiki wa hivyo wazi. Hala msa mwabula hivyo nguzi.
2: Kari, Katulon, Spice FM.
3: Kibirota.
2: Kurungi.
3: Nyewa J. Kennedy, Fajahan.
2: Tugambile J. Kennedy.
3: Simile mnawa alimu studio, simile mkuru, honorable Ismail Kasule. Yana Jackson na abandi nyowe kugamba ati haro obutebe bwikaire nibukangwa aho muhanga muno akabaye nikakurwa kasare ni demerire kabiyitaka obutebe bubundi nubundi baitu to control anti mbaina rulings ez bakora bagina muri region ziko akora mwe baina bakora gira ukino tubagire kikorwe cyo gakate bako katwaraga muhanda kagenzere karugire ko munyero kagenzere handi no sanga te bibaragire bisigaye hamwe bigaira bitakozera uwe so ni tiga ugumu tu kuhuya nka nti wewe bala mbiya genda karagira harabi tu ukura bitayikiriga ni mazimu tu ugumu tu kuhuya nka hangu implementation ichakuwa ukando haku wana hondere vi ntuwe vya hanyo mabitawake vya avule vya avule itaka vya araba munga ni wabiyama angu kukigiri naka wa mgule itaka liyayi hawe kutolele za kani mbika anga
2: kari kari ok kari webale spice
4: yes omkuru
2: ok omkuru tukweza noa
4: okuwaza mezekeri ndano kidoma
2: ego zekeri
4: wevali kumulitika wakota wakasunde kufamikamasa na wavyona jatisi kwa
2: ego ba
4: mboga ni kamazima dawa mkide kia kwa nike kienini kiongani yuki mtu saba wako wama zile kumare disu kizona za kumuyugata ba loko lidazi wako watengize hamu kata viyama kani baka gambo msaja lato wama zile utaliga muka bakwa diza mu ba koleki eki semelele ubarwa nsungi bwe nguzi mu barwao ka ijeri wo kaze gemi baza halwaro hano kidu na kaomba ile center of ili chio kama mtu amulikia na wale bagenda ile na gamati ya zeti chio kama ijeri cha kanda ko kimba zioni sio kijui wala kutoele kana kutoele na jeni kama ito amaso mkaza maji ya kuchenshule song
2: kale Jennifer utungire flowers zao unagamba good morning Kanye mwebale kubungisa wa MP and quality controller amna Jennifer baitwa Masa bebale kwa Nora kurungiba kunyeta Rora Johnson kitare SS bala matuko zirebiona baita education sector takagitunu liroho agirikere otherwise they are going to kill the education standards in the country nyongitaba MP Kasule abazio hansonga ya taking all senior six buckets to Kiankwans for patriotism training. Okay, insonge kibarabana hakingaho, ajekwana kibazaho, lekandu londi nko kwa gambire, kanyesige, mwebale nteka nsakusima muna bakurabo. Waitu nkusaba, kia bala mtukie support, oiroho, atunge, kuongera kutere kiresibwa, mulingo go kikoramu. Tumanyuma

0: Omugeziate kanisa karani mireyo itwena tukwatanize amu
1: timujo mutindo. Amuririza murungi buhura kantu wako tuba twine program yaitu Air Farmer Voice Radio kutekwa mwensimbi ekitongole kya Eco Trust Uganda kandi program ene ba kya kabiri gati ya saa isatu 15 mpaka 15 kandi tugaruka mu kiro kya mukaga kuruge saa 8 mpaka saa 8 nekichweka huliriza kandi oyege uraba malirizo kwege vibiona ntuja kuwa ntubaza na mnamu maisoko tukiali na mlimisa Japieri Ndahoze kandi tulimukiali kia kigaga tukusome sente kaniza ya okul tukusomesa sente kaniza kwa tagaine nubutasisa itaka kandi bike bitukozele vyo kusisa itaka bike bisemiri kuteleza mbiona na vilimu ndimutege kitiki deri kia moti wa Space FM kurura programu enu ya gendo maiso. Omuhulirizo murungi, omurundo gundi, tugarukire nentekaniza yaitu Air Farmer Voice Radio, kandi abandi wagieta omulimi omugezi. Tukutekwa mwesimbi, ekitongole kia Eco Trust, kandi tukiali mkiaru kia kigago, mwibohora elia kabale, omunyamasaza Air Hoima. Tulina abalimi baitu kandi, tuizile garuka kusoma insongezi kwa tagaine, no kusisa itaka tukalimaramu orwezo. Ndi mutege kidikideri kamote kandi, nino mkugo kuruga omukihande kivyo bulimi kuruga omunyamasaza Air Hoima, omukuru Japieri Ndahoze, njaku sabatu la mukieho kandi tanike program ijuka program eno Spice FM ebaho akire kia kabiri kuruge saa isatu ne dakika 15 mpaka ana na itano kandi tukigarukamu akire kia mkaga kuruga saa 8 mpaka 8 kichwe kanja kusaba mkuru ona turamukieho kandi atusobore okusisa itaka tukalira maramu ruwezo kikumanyisaki mbita ito taito nukotu ije tugaruke nombali mbaito naboba tusobore kike kibaku manyao
2: webale muno mtekaniza wa wentekanizenu hamuna Eco Trust kilo kino tukubaza halandi preventing land degradation. Land degradation ni rundi okuwa moru wezo rundo kukeho muti ndogwe itaka kikumanyisa ki. Kikumanyisa

Omaribs United wakwa nuruwa timu ya basagia wa klubu Arsenal mpira wa sembele yeka kwa mzire mbize njini izazira kuno talinga uki mlemwe kwefora wakavi mtaliba wakavi kwe gamba kiona kiona kiona hakieta baitu ekate wa timu ya basagia ame timu ya Brentford timu ya Britain kabata isatu walizio wakwa nuruwa baina David Roya baina Benjamin White baina Konsa baina Gabriel Mangaleza Calafiori Rice Lewis Kelly Saka Odegaard Madueke Keo Havez Kakira baka Tufero baja Saka mruwele vyo njini baitu wakagarukira ruhu msigazo na manjini kake pari za balanga Bruno Guimaraes Zidomani AZ Gyokrey Zahini Kapi Merino Timba Zubimendi Saliba na Zoli sinawa sigaza la sobe kwani basigara yo balimu ilwalu ya Arsenal. Then timu ile ina Trafford baina msigaza manyere nkamo Haremovic baina msigaza Elveri baina Yastin baina Bago Ampado baina msigaza manyere nkatanako Bukarabando mjapani baina Gulbinson baina Okafor baina Starch baina Calvert Lewin agenda kuona taradika Kyoto Aronson aliha bench Bahoya Bade Vejola Grave Longstaff Mecha Wilson na Zetera abasigaza baitu bagamba James Joseph na Ronda na Roden abasigaza baina kituku ita injuries so kwa ni batandika ni waba vaile babwe timu ya basagia bali Leeds United Arsenal mpile chane sembile basingiri enani waluzinga kumugonka ogwa ijwezi then team ya basagia ba Leeds United mpile chane sembile yu hapa kufusinge mungu ni wakwa dro isatu ni waluzinga mpile kumugonka ogwa Chelsea sayo kwa nebatera goro zikawa mukaga hali isatu mguijuka mkitu kweta mo karabao kapa basai jabo ni kwebe ntubi ya genzele maiso kwa nebili wata club ya Arsenal bali mkikaru ekia kabili baina point kumi na ibili team ya Leeds ili mkia katano baina point muenda kikwani kimanyisa Leeds ewe kutera Arsenal wa agenda kwa neba ingana ingana hali ikintu kiwa miki ya demde ya pande tugena kwantu wafuga mpaka saha iku most of Kampala japona tani tapinga just in bintu ya tap tap tap tap tap tap tap no mpira kwa basaija hawa kichara football club ni basamba hee waija kwansi jena wabari monsike kitare kolele ide kutira mutira ya dekari kamu kamu ni kaku hee kakukumara kamu no genda vizavi ntubi okusuaga and of course mstudio is Venance mwana wakua mwagi abanda afike mzidi Mike Squeeze of Nyoro is finest limu mpura mpura hee hai mpango rani welcome back atuwa yetuwa iruka iruka atuwa gorura magufu wanga atuwa connecting abintu connecting connecting team spice fm representing dea pantuba ireyo abasaija bakurumba kala fiori asene kuenda kubani itandikira jamba ijuweza utuwa kwa sisa abasaija baka tutandikira mba batu kabara batu kabara wantu nemu kabara sewa gamba this time around ensonga zintu ina kwantu zintu zitereza abasaija betimu ina ya Arsenal the Gunners barumbire mpura mpura asenu neteka through passing dana mreba kuenda kura kiano mpira kuizi Arsenal no ay ay ay what a save ay ay ay ay ay ay ay ay ay bagama wa ina basuma bakuiba wibaba asenu mkwayo sakasi mbusoke buwayebu wa mpura mpura mkumisa tu nsika zama nye na kweta kuna bintu biyokudibuda kusisa senti ni haki na baisi kwa nanchi kuwasaganyiza abatimu kapa pura mbara mkizo muli stede muli kilia tusimbu ile gaila abatimu kapa pura kaile kukora senti kailo kogena maiso kwa ntu noru ntu kora senti mpire garukile baitu mao tuwe sabire garukile baitu mawe tumanyire abasaija bajuwa hilo wabali mbakiali mkeme mungeri baba ile muli Peter Astage ya Masindi ama Simba the main street opposite ofisi za Kitara Football Club saidi za kwa magenda katale kwa kiliyati tukule Mubadi Street oija kuwa nobareba dena opposite town chache gura karina oija kuwa nobarura haba 40 bit last Saturday tukabaini activation tuwalabamu muhema site vibaya branch zaitu zona tukagabe bintu bingi mno jazeizi tuwagaba masimu tuwagaba t-shirt nko fira bintu tukagaba bingi mno mno mno ama peni bili kimkio na vibes kaba zamani mno na brandi ambasada that is Alex Muhanji bintu ababa sangiri weyo ni haba tabaide yo bali banyumiza mpura mpura kandi ura gambuta asene kumigirize kuenda kumane simbro wini mkiari magamba tugenda inakua msikaza manjini nka bago bago bago bago mbago waya na gamba kie kiangile bago anko bagore na mutere nguwa na gole farina gamba ata ifaina gamba kutekao mutekao pia tekao pia eling halandigoro itani

0: Nagamba tulibate asamire kusera Declan Rice Mangere abwe timu ya Senede Ghana asamire kusera Ben White wanto na asamire kusera Bukayo Saka sana maseveni bagamba rabiyamo Bukayo Saka is an Englishman na jana afudika na gamba na sorati na indwa na teka midfield asamire kusera Ben White Lewis Kelly na gufuna kurungi mono marabisemu midfield yali Ali Mangliezi asamire kusera nono madwe kale sena mpira bogo ya jayanga ya gambe bintu vino tubirimu ya jia afudika isasro ini ya vasenjebe timu ya Senede Ghana zina step by step by senior secondary school mwana agene maiso kwa nasoma vaina step by step nasaran primary school au bujumbura mwana agene maiso kwa nasoma okutani kile kimu mbebi mpaka mtewe kio msanji bagamba rabayo agene maiso kwa nonyimila wa step by step by senior secondary school lena banda batili mesente aliba suta tonto suta tangawozi akukunya kataina tabu yona katika suta tonto suta tangawozi rabayo agene maiso kwa nojoga rabayo agene maiso kwa nukefunira mageza saidi zoko bagamba tikaina tabu kalimuduka zona kalimudipo zona wizini wa ima city na ili chwe Kevini viona kafune Mgele maisho kwa na ojogo This is your number one radio Ali msiga zonu wenye mwete Muharinovich Na jena Hibze kubara zira sene kubara zira mdakika yukumina mnani Na sekenda tana msanje Nibara ya mksera Tanaka Tanaka na jana asambia yukurungi mwono hali Agamba samba samba samba samba samba samba samba samba Bagamba bagena kuzisa waina waina Otero kuetaga konga kukuzisa mkoine semero Kuetaga gira maiso kano unuwa kuletini na gawunga Kwa visera rabayo mwa one god maize Amwa one ma director one god maize fla Au kibingo Amwanda guo kutia au guo kutuwa rabuti yabwa Aseno wakiku wa tembadia Ali ukafu na gamba muije Ukafu wa simbu ya sana manaitini Ukafu wa leseno mpira ala aseno wakuetaga ikoraki Akusiba takusiba genzele kuenda kusiba bogo Waje guwa isa wisa guwa kwa misa goal kick Yabasai jele timi ya sendi garazi ya tekaika la kangara kaa yel ya gamba ngere tujaine na yelo chiri kiri ya kiri ya kiri ya na jena wakutani kawa saija ame timi ya Senede Ghana zenyuma ali mtika zenyuma ya metia balan
1: ya metia balan
0: zimpo
1: alange apetansi choku soko chuleo na abazia achuleo na abazia aha mga mnyo madam alange apetansi choku
0: aha
1: mini achuleo na apetansi nga achuleo reka madamu abazia
0: ainengela kulanga
1: na gamba Mpira kutabira baba kwa na tabia kunyeta msauni.
2: Eh. Arrest Venance.
1: Ah, za.
2: Trafford kimu kwa ni anka. Akaruga Manchester City. Ibintu ni kubigenda bayise kwa ni bilibata. Mani sina bali bagenda bayise kwa ni batuba ne misango ya baita basami bagambye tikiba mara amani.
1: Eh.
2: Bagye kuja kuyola Liverpool kio kianyenka nenkona. Eh nyunya kataka.
1: Ala niliwaye kuni.

0: E baito ataina center sweraro.
1: Ati ati akakuzoka.
0: E akaro ni wovu. Mumpogo tinda febu ho.
1: Obotakia na mani hato kubalisa.
0: Sangwana. Wade mkazi wange twina bana bana ba inter msimi. E. Saijo sangwana gamba ya demkazi wange twina bana bana ba inter msimi wa.
1: Mm.
0: E ndagwa neiba. Saija bagamba tiruba tempora pa inago msiga samenye ka Justin. Justin msanga bogo. Bogo bogo yo. Ainago ampadu. Ampadu ampadu yo. Nyagamba keki ange tuba yole buyo yaki yola bugambe tukwe tuta. Saija bagamba tiruba te. Timi yaba saija yaba kasoira yaba kata kagina kwane samba klabi ya kitara. Mpira guwa kata kagu ya sembe kwane mngisavira. Ukahula mtia gasi likone ngumi nguwana na pakati. Kitara na waye rinde. Saija bazibu wabu.
1: Kaso hilo.
0: Eee.
1: Kalu waga.
0: Baka kila kukabula tia gasi ni yanga nduru nguwara hapa kati kikuwa kitala ya aje utumumanyi kufia dada mfufa bigili inga tuwe tuwala aje mbukayo sakaya nise kuchede umye ya muhakai nile faria gamba isa free kick tanaka ya angiro mkarabando mjapani ayangira gambira wacha inainda kumusana mbukayo saka Asaji ya kasika referee ya gamba isa freaky mteka referee ya songo ya gamba take out pia akumuleki ya nubakuleki ya wagi ziba club ya Leeds bali mwibanga bali mziwolan asene wagi huli laba Leeds aga wantu uba huu urabanu tiba ina mani tukuba huli ya dekota ya mgeize kontwa tiba batu aye ijuki na anava asene waga mila kwa ijuki ya kwa ijuki in which way my friend Saji ya basiru wa sinda sindi kiamani faria gamba isi play on wa gamba turuba tempura mpura libzo mpile ina kuhale asene kwenda guiba baro basiru ya msika sana majini ka oka faria msindi kari faria gamba isi free kick hiya basaji ya baita asene kusindika wewe mukayo saka ya kasamba kumi mirunde hivi this is supposed to be a yellow card baire faria mugamba haa akusindika Justin wepamba mnyindo na mugamba na ili faria asambile kumi mirunde hivi yona onu mukayo saka onu mwana mirunde hivi asambile kuli tanaka Hasa mbile hanu Justin Bula dile na nifariteka na binu ya yukura hon Nani kalupa luhu ni kanembi kuleke hile baitu Bukayo saka mwana chalogu Faule galuka ya Bukayo saka jakuwa red yellow card Jakuwa yellow card ya kasamba kuwe minunde hibiri Bale sere friki kia basaji wa klabi ya Leeds kipaisi ya kupanche ngo mpira hanu bakwenda mkula kiasa Na inda kutaha naku
1: Hey!
0: Rai yake nzere ya rundu kahanu baito mpira Nanda baseno tugende hata baseno bakwenda kwa Ulida Kwa baye huanguza kwa huanguza baseno Kinyenye kila vila mnuwa kwa nkoko Haya ya ya ya nani mkwa isa kanane nani Ize
1: Rai ya maira
0: Hawa ira Hawa ira yokeza ugire kutero mpira Ya Haira guo gamba taguhile ge Asikaika imeri ya kuzisobu wangu Kanda tao unabuhu na stamina usigano jena kupaka mgoro
1: Waka mgoro onyi waga
0: Ya asambile ya ba Uwe mko munda achuile line Ba ituwa mpia tukuchuile line Haa Haba saiki ya bule mwa kwe huli ya mgenzi Lidi ze kwe huli da aseno ya gamba Ono muhani la busa Atele ba jega Na anda aseno kare Nane tuja kubukilo laki huli da Uwatuga yangu tutele ba jega Oja kubitu nyumi za nchutera bajega obuye bukuija Saja bagamba inako Okafor asano mbabili basato Saja bagamba turubatana asano bagituwala ndiyo Asano bakuwa june matunga weta ase Lidi se kurubata hanu Bagamba kia change wate yompia klabi Saja ba Eo nakuiruka nkata kuiruka Hakuwa se kungu msigazo na manjine Nka David Raya Spice FM
1: Bintu ni kwa bini mikuwa Lewis iskelaba ilasimbu ile wa mutere Nkaitu wa mzinga referee ya gamba Tanakanja kuwa yellow card Mamwene si yellow card Tanakamu dakika sana Ichana samira kumi Lewis
0: Na kakamba fake ingi Nikawadu kwa ukiye mtuloli
1: Maka mwaina yellow card Changa mkile mwelele mkile usikiri
0: Eee Tanaka gamba mwana refali na iwe na iwe Hali wabanduliwa yobaza Kiyo kiyo
1: Batuga ukizayo halitrole Haliseri ya simbura
0: Saige kibayla Mani gabaye maingi
1: Saige magama marumba Sene de gana Zal Ben White Asabine blind pass Ala sene na vizemu Abakuoleke Abasai jangina Haiba rumbine Ona gambira Dalia Ona gambira Spice FM Rogers Kasaige Kasaige kikindo Aseno ibi Kakinda Aseno ibi Lidi zisata Saidi soko Full time score Rogers Kasaige Ni kwa gensene Maisokuwa na gamba Tia saidi soko Ona gambira Hey Spice FM

club kata kajeraka kora 1-2 na basacha mafina na tia gas ya katera ni mingi like this time around tupenda kora nsonga zina wapatasa hiyo wena aikana waisha kumache hiyo Spice of Fame mbala wa sponsor sabayi chini wena kama kewa supermarket ya main street ama shopping ya yona ebinti vya kuri ebinti vya kunya ebinti vya kwevesa ebinti vya kusansa vya van ebinti vya agent banking ebinti vya mobile money na ebindi adama genda kewa supermarket nsonga gulwa sagena abanyatu wa similars ama mchelo kwa kawabu wa klaso kwa mutindo akuteka kewa kwa novijalo kwa chagi ambibu, eyo keno maisa kwa novijalo.

agana mwanzo matenikiza man agana mwanzo na kunywa motwins mwana mmoja mzee isawomo alliance agana mwanzo chimbeke wa kitala kumana wa mchanja wa janja wa mwano agana mwanzo kwa mchanja wa janja wa mwano mzee isawomo na mko na gama na boya samsi zamu chima agana agana mwanzo kwa mchanja wa janja wa mwano ewa na agana mwanzo kwa chaira sports fm yadi gasredi awuni na chama it's a quick ajira ina mo inani ayazan ke kipa medi kimirige aje kwa gumuna ina mo medi kimirige demand alese mpira kwa ina mono bakwenda kwa icha kama cha kama mtu bakwenda gani mwe sekondi wale kwa mtindo kichara nao bakosela wuni yabe kwa match lagaba geno maiso asema kwa ni wale kwa mpira saide zoko Yeye anakula spice from the biggest radio station Kijung Hoima. Oyo sitte. Kama kichara football club. Mpaka sasa kichaka competition. Chika cha mtwala mimi ni mtwala kum icha kona. Baje mara nyuma wa kichara football club. Tunataka kama mtoto wa Edward. Agile kwa mtu. Yule gaba wa gile kompo kwa kali mahali. He, leta mbona hamu pori na gao kwa ile mambo ya yai. Eje kwa goal kick ya wasaidia wanyini. Ada timu ya kachaka football club spice from Kenya na mwana katoni za mwenda. Abafunga live wala na www.sportsmedia.youtube abala dabia bali Dubai abala Saudi Arabia abala Kenya abala na kabal pasajia la konga abafunga live wala kwa live anda my radio ana mkasa mnyani wange agena mase kwanga subscribe subscribe yadi ge radio station wa mchaba cup mark kwa mtaka throw in ya basajia batoko cha bonini abetemo hiyo sele ya basajia aba

kwa mtu kukucha wa ikulu kwa kadi ya district akima ilamu atuina haba apona ya wasaija haba kataka football club Abdu Wahab alasio kwa ilamuno Benjamin inakoja na agu yayo ilagama gaende abeleja silva kichara Messi Diego na asama kusina mati nikiza na agenda muera na agama kecha ngile ayaya kwa ngile yo ayaya kuru ngile yo kwa ngile kichara wa kichange kichara wa kichange ali santamu bagu wa kichara na gaga wa gende alomi alomi akumena kichara kwe misika za kichara hai oh my god naga kichara ngile naga wa kuchume the foreign agama acha naga ama cha kuchacha mkira yellow card naga ama yellow card yellow card ina maibili ya chumano jazi na ambasate 8 Richard yele mpani yellow card Richard yele mpani jazi na ambasate 8 yele yellow card kutu vina gama maibili kipiri gama amu gama amu nani maibili kipiri gama kutu izi izi izi ama ina mtine guachera kwa skuli kwa mpani bagame hembali ya kabale gali kiapo na kabani wajia kule chompira hale isa throw in ya temi ya kitala football club Franka seka na gama kechangile jespo wa gumana kuchakayo na gama kechangile jespo wa gumana kulecha nimeenda kuchamila muhali nila gama handi ya handi aizaka mtu haiwe na kula kabani ya gumchamisa na gama isa throw in ya temi ya kitala FC chala Edward na masa chala chala chala chala nungaba gena gena gena gena gena na gama gena mgoo chala na masa na kuchubo kusela machi mikiza na gabi ya mpira alikipanda kwa chakulingi muna machi ni kiwi sade man mpira kula available kisisi la available awa timi ya kitala football club na kutumi na mwede Jasper Waguma Franka Zaga, Uncle Fit, Franka Zaga Zaga dino na chaka kusila machi ni kiwi sade machi ni kiwi sade na gani na kula kabali hali kipana jena guya Franka Zaga na kusila kulingi muna Zaga dino na jena wabi ya msilu pas kusela ali mana moja jeno mkiria jeno mkiria Nadia kusela chime kalema. Chabali na jena kuiva. Abe ni mana moja da silipa. De Brazilian, da silipa de man. Na jena kuchakaya mwaiso. Kichala wa kiruba. Nimeteka mpira midfield. Na jena kawa rombe. Ala chimani ya kataka football club. Nimegama hambia, hambia, hambia, hambia. Aitasina matuwa msilipa mwaiso. Francis Oketa de man. Nimetekaya. Na kuna Francis Oketa. Na sama midfield. Nimegurumba. Wapena kwa ikiaka. Nimewasani wa magama. Jena wa gama chumina mwani. Aguleteka sama six. Ala son pira ha badi kibirige ya gure kane ku sabu Isaac Owini Isaac Owini Isaac Owini abu tay o bode ba Isaac Owini Isaac am twaile na

opposite na St. Patrick's Primary School yenu je kusanga na huli mwenyini State School Creator as a main street wanyina head office emituwa lebele na emituwa lekumi tiketi wa mpira ugon ogwa cup confederation rise bagawa lecho mpira isa free kick yali bagawa kendo maito kuli wa lecho free kick ladies and gentlemen bagawa lecho free kick yano nabwa sige mwenyini baku lecho mpira alifranga tumwe sige zaga zaga jini ya demand bagawa lecho mpira bagawa kendo maito kumani wa lecho mpira sige zoko anko fit zaga jini bagawa lecho lecho lecho alesho mpira ala kuchemchela hapa deba Frank Tumwesike Saga it's a goal kick ya wasaidia wa Kachaka Football Club it's a goal kick ya Kachaka agimena ilhamu Sulamama Okelo jamani agawa lecho mpira hali alesho mpira kwa ila muno agama chucha ngire ya msulama wale chasu kubaguma nitena kukweka kule gazela mba 7 watima ni yanyini wako ya Samuel nagosa jemani wamu gama baguchume wajima baguchume kukweka wama isu franka sega kukweme na mwali chakrohi na kain ya gama kuna ete nagosa jemani wakule kile chasu mba 6 watima ni mwamacha aisaka awinyi na lecho mpila kwele mwono chasu mba guma nagusanga franka sega chasa dinyo nabia kusirela jime kalema na atila ni mchere kaisa furina gama kwenki chachara That's the number of 8 in each other. And then finally, the man has come since the much of a Telemukadi alive. Bagawa Lete. Bagawa Tena Mishakun Wale Tumpira. Bagawa Lete Fritu Chan. Benjamin Yafu Jagere said it. Pachin Kizan and Dakuri Chakal. Pachin Kizan the man. Nagama Kulenta. Nagaka Tabu Kiran Kupi Kuranga Saga. Sagadini, Alessumpi. Chipakwa Sri Kringi Mono. Our children. Salamama Okelo jamani hapa ile stadium na mpira zina maisha kwa na kufuata baada ya ile mpira na wale gari maisha kwa ni mchepa bora kwa mchezo kwa sababu mwa namba wa radio station hapa gari maisha kwa ni banuru hapa chaje kusema wa chapa sababu mke cha wanya tu rais mina kaka gani kutuma bole maisha kwa mabaya wale kwa mchezo kwa sababu ya big radio station ni kutanga sawa Edward Namasa jeni ile tebe mpira kitana na kwa sababu ya bonini hapa kesho moyo ya mukiria ajabu mchaka mkringi mono ya sriba tenga mini ya kocho ya kwa kwa msidi yego franka saga tenga mini ya kocho hakusera machi ni kisa na gama chuchangiri na gama chini kisa na jaga mpasa ujen wa jivu hamu ujen wa gusa mwte takrohin ya timu ya Kitara Football Club Kitara FC Kitara Football Club kia gana maisha kuba na imara asirba kuwe tompida wa ilchaspa wa guma ajabu mchaka mwishigere Ibagawa kusume mporampora Ibagawa keno maisha wa kusume Franka sumo sige saga Saga ninyo Aleso mpila bakula mwesha sabi hano Kaja wa gamba sawa edwa linagwa misijia wene jina cheka mwale Nekushanga sawa edwa Ibagena mwea Misijia edwa Na gamba chechenge frina gamba kwiki kia basaita Aba kata kwa full book club Kwiki kile mpani demani Bagawa geno maito nago Bagawa maito wale tompina anu Ado kimi ya kataka football club wa kubara silo Kimi ya kichela football club wa kubara silo Da kika sili makumiana Empo kwa sili sili kwa na kumia ligi machi de kwa wa kichara Machi de sikta wa team ya wa sende mwanyini Ama kataka wale tompina kwa ina mwono Benjamin ya kwa jina jana gulam Bagawa chichangiri na silba Franka saga na fata Bagawa chichangiri wa mgamba ya nagiri Now go to the now, Isaac come to Iowa. Now go to Kenya,

0: tano, nsanju na mukaga, kaga na ina.
1: Mu Uganda, haikara haro ekinto chukutwara kakubo ikarotali in charge.
2: Mwana business yeriyo ni ntwara.
3: School fees ziriyo ni zi ntwara.
2: Ebisale birwaro nabe biriyo ni bitutwara speed.
3: Project yeriyo ni ntwara.
1: Habwakyo kirizobo mezu kutwara fwa. Kandukuno sobra kuikaro etegekele ni vanjali ya Stanbic Bank elitaru kwetaga msimbo. Tunga sentes kuika milioni visatu na tane za Uganda mudakiki. Viri.
3: E kiki?
1: Mudaki kiviri. Hama goba mataito wago vchweke kumna msanjo habuli kikumi. Osovole kwa huro vchweka makumi atano habuli kumi. Obo kuteka nziba njali ya digital. Na habweki. Ote ikiriza kutuarwa. Ikara olin charge na evangeli ya Stanbic Bank kirokinu. Elita kuetaga msimbo. Tutere hanambe ya vusa hanoti mnana noti noti. Iviri tano noti. Iviri tano noti kumanye vikirao. Stanbic Bank ne honde debira gwewea banki mkuruwe ya Uganda. Kandi sente za wa customer nizirindwa Deposit Protection Fund of Uganda kwa milioni 10.

0: wenye natuma mpira kwa Yamono maji kimelekea kwa ndio kitani saga rafu mpira kubola kitara final wa mbona wa sasa tunayotuala ipo kwa ya ibili ale emo bwana moto chimekaloma ndo msigazo wenyewe ubaya uwanile uwanile uwanile sigazi cha salamba asiki kristo labda zile macho kwa na kwao hapa timu ya kitara football club ya gero macho kubwa na tele kitupa cha gole hiyo hapa timu ya kitara football club wenye kutinga kwa za fem na game za troy za fresh kitara fc igazo wenyewe Ezi kwa sana ibi hali emu Masa ina wano wa munana Wamepia ito feta ya nini ena Ana space FM Leka tifuna CEO mkuna kweza Justin Kuna kuna na president Agile kwa kukugambina Asege zoko Iwa nyo kwa space FM Kuna kugamba wa sege Nta kuwena mu Brazil Wa ina samba hagati Msega zonde Nelson de Santos Sio mpila Jeno lekuru Kwa sile kutoku Kwa inota So kwa mchaba Uza mnya kuna spice
1: Mpila kubaini murungi Muno mwevale Inyoena wa kuhiza Bare Dio zaidi Inyoena Nanyo mwevale Kukwele za kandi ubonero utatu kugira mu kuri kikuru muno abo kutwara mpira kugaruka ho kwa CAF kuina amani mingi muno kwenda kusima bahakika batwa kurengire ngo barora handu ba baiza na amani mingi muno kandi na timu ikusambire na yeba ile mungi muno ubuhakizi rubairo kandi ngusaba ebyo byo kwenzi 17 kitwena point in Manchester stadium kugenda kusama timu ya Al Ahly kutoka Egypt.
2: Okay, we've got analysis of CEO, and of course, there are some conflicts in English, but just like that CEO, but it's not what you have to do for the club.

0: musabira mujya kutera namba ya nayo
1: naha
0: ngenda gisoma mpora afuna peno gihandike mukama kompero mukishano mugole karuhanga balinde nondi muri nyeri ya mukalo allo allo allo allo wakwate nondi mwibali ya Yesu tera kutera
2: yes, wakwate
0: msaji wa Ruhanga yekyo taswa
2: service
0: yekazi ropa sikuri ya
2: pharmacy
0: kukusimu kaifahu
2: uja
0: kusanga he tank mwini nyari ya mkama fu Yesu arohone somero tuweja kusigala chechemo katona jaku la mulonji mwini nyari ya mkama fu Yesu kubamu kwa wana woli alo alo alo alo
1: alo
0: wanje
1: on kasa kiwanjwa
0: wabale kutero kiwanjwa
1: mwale program yani ya kirungi
0: wabale kusima
1: atinga wae mkutawa mpavire mine vite vita kukurua
0: vita kukurua
1: tinga vita habitisa na ke zinyua vira hoti kega vitu
0: nye kiosa kuija nundra kiwanjwa hai
1: haa tijiku mungini mchekechekemu
0: mukama kusumule vitu yu shumule kubura mamalaika baru wangaba kukize kwa mesu kristo mchenu wai tukamba amina
1: amina
0: mukama kwa mkisaka ndia kusumule umuibali ya Yesu nundi tera uwaziru msaja wa Ruhanga tuja kusumule nikio kimu sikaita kika mukaga mwalini ya liya mukama fa Yesu tena na mbila lukali
2: ile
0: maite nema ujiras kuramu kiaho Andrew Kiza
2: ya
0: kapea kivu ni mukama kwa mkisa amuna mkiara wa tenyi mukama valinde mwalini ya liya Yesu alo
1: alo msumba
0: wanji
1: wevale program
0: wevale kusima nganjani
1: oni narongo likitewa kuni
0: narongo likitewa likutera
1: kwendo sabire nye murule kurungo sabire nye mwana wanga kia kule kubye ina
0: mba sabire ila vana nogu wabikole kurungi newe simule kurungi omu yali sito ene rio mwana yuma yari kwera gamba amina chwede
1: amina bojo
0: gamba chwede mwani nye liha Yesu mwala alo alo wanje
3: mwasibota
0: kwa sibira kurungi nga njano sibirota
3: kurungi omu katika kubi
0: wabele kutere wa chikubi yes
3: na mukazi wangi tutatabuka kagenda kajita kachuri mukazi wangi mkumuinda nko ziri mtaposu
0: otera namba yange ndugi omisidi yohuli ile
3: eh?
0: Otera namba yange yomungaro enamba yango inayo
3: malo malo eh?
0: Enamba yango inayo
3: inayo
0: ontereo ni kiaruga munti
3: kazi
0: wotele ribizo ikale notela pako mora afona wakume ikale ribizo holi ile nganjani
3: ugo tata
0: kakwati yomu na mugisa omu ye kana mugisa
2: only one blessed one
0: mwini nyari ya mukama fe Yesu
2: valo Jesus
0: omu ye kana mugisa
2: only one blessed one
0: tero wazeno msaja wa Ruhanga.